Ті об'ям'ям, уже то яном сен, где к домі тіло завидел, зустало ядро ян, пострадав біле слудечні, а далі охрану.